המניח לעמו ביום שבת קודשו, כיוון רצה להניח להם. לפניו נבוא בעירה ופחד, ונודה לשמור בכל יום תמיד.

ישפוט ביום השביעי. מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי. ויקדש אותו.

המניח לעמו ביום שבת קודשו, כיוון רצה להניח להם. לפניו נבוא בעירה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד.

האל הקדוש שאין כמו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם